0: According to the astrology, moon astrology,
1: u skladu sa astrologijom meseca, računjanja vremena po mesecu,
0: there are 12 months.
1: Postoji 12 meseci.